0: slijedi stanje na putevima.
1: Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraćaj se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos poručila iz Bledskog strateškog foruma da je Ratko Mladić osuđeni ratni zločinac čijem veličanju nema mjesta u Evropskoj uniji niti u zemljama kandidatima. Govoreći na panelu proširenje ili irelevantnost, sljedeći geopolitički alat Evrope, Kos je kazala da je Zapadni Balkan i dalje opterećen brojnim neriješenim pitanjima te je pozvala regionalne lidere da predstavljaju

0: prestanu narušavati stabilnost zbog političkih poena. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine biće isplaćene u petak 4. septembra. Ovog puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. Uz penzije za avgust dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuje jednokratna novčana pomoć od po 100 konvertibilnih maraka. Tuzlanski kanton, koji je decenijama slovio za jedan od najvažnijih industrijskih centara Bosne i Hercegovine, prvu polovinu ove godine završio je uz značajan pad industrijske proizvodnje, ali istovremeno i uz rast turističkih dolazaka i noćenja. Najnoviji statistički podaci pokazuju zanimljiv zaokret u ekonomskom pejzažu ovog dijela zemlje, jer dok tradicionalna industrija slabi, turizam bilježi sve bolje rezultate. U Živinicama je u toku pokretanje pilot projekata Cvjećar, koji je eksperimentalni obrazovni program koji spaja teoriju i praksu, te učenicima nudi savremeno tržišno orijentisano obrazovanje u saradnji sa lokalnim proizvođačima i međunarodnim partnerima. Danas je planirana i zajednička posjeta učenika, profesora, predstavnika organizacije MFR iz Francuske te ekipe iz Preka jednom dijelu mjesta gdje će se i održavati praktična nastava. Ova posjeta realizuje se uz pomoć i pokroviteljstvo turističke zajednice Živinice. Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim demografskim padom. U samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što je broj koji odgovara stanovništvu jednog grada. Sve manje djece, sve manje prvačića, škole ostaju bez učenika, a mladima su brak i roditeljstvo sve teže dostižni ciljevi. Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona proveli su 28. avgusta planske aktivnosti usmjerene na suzbijanje i sprječavanje zloupotrebe opojnih droga, kao i drugih krivičnih djela i prekršaja. Aktivnosti su provedene na području cijelog Tuzlanskog kantona, a učestvovali su policijski službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, sektora krim policije i 9 policijskih uprava. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona najavila je da će jedinica za saobraćaj tokom septembra svakodnevno koristiti službena vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao presretači. Pored redovnih radarskih kontrola koje se objavljuju putem Bihamka, presretači će na putevima Tuzlanskog kantona kontrolisati prekoračenje dozvoljene brzine, ali i druge prekršaje iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Jedna vijest iz kulture. Venecijanski filmski festival, jedno od najvažnijih filmskih okupljanja u Evropi i svijetu, počeo je sinoć na Lidu, a njegovo 83. izdanje traje do 12. septembra. Za prestižnog Zlatnog glava takmičit će se 21 film. Festival će otvoriti svjetska premijera filma Ink, Oskarovca Denija Boyla. Ink se nalazi u glavnoj konkurenciji za Zlatnog glava.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos poručila iz Bledskog strateškog foruma da je Ratko Mladić osuđeni ratni zločinac, čijem veličanju nema mjesta u Evropskoj uniji, niti u zemljama kandidatima. Govoreći na panelu Proširenje ili irelevantnost, sljedeći geopolitički alat Evrope, Kos je kazala da je Zapadni Balkan i dalje opterećen brojnim neriješenim pitanjima, te je pozvala regionalne lidere da prestanu narušavati stabilnost zbog političkih poena. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine biće isplaćene u petak 4. septembra. Ovog puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. Uz penzije za avgust dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuje jednokratna novčana pomoć od po 100 konvertibilnih maraka.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.
2: Slijedi vremenska prognoza.
3: U četvrtak 3. septembra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U petak 4. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos poručila iz Bledskog strateškog foruma da je Ratko Mladić osuđeni ratni zločinac čijem veličanju nema mjesta u Evropskoj uniji niti u zemljama kandidatima. Govoreći na panelu proširenje ili irelevantnost, sljedeći geopolitički alat Evrope, Kos je kazala da je Zapadni Balkan i dalje opterećen brojnim neriješenim pitanjima te je pozvala regionalne lidere da prestanu narušavati stabilnost zbog političkih poena. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine biće isplaćene u petak 4. septembra. Ovog puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. Uz penzije za avgust dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuje jednokratna novčana pomoć od po 100 konvertibilnih maraka. Tuzlanski kanton, koji je decenijama slovio za jedan od najvažnijih industrijskih centara Bosne i Hercegovine, prvu polovinu ove godine završio je u značajan pad industrijske proizvodnje, ali istovremeno i uz rast turističkih dolazaka i noćenja. Najnoviji statistički podaci pokazuju zanimljiv zaokret u ekonomskom pejzažu ovog dijela zemlje, jer dok tradicionalna industrija slabi, turizam bilježi sve bolje rezultate. U Živinicama je u toku pokretanje pilot projekata Cvjećar, koji je eksperimentalni obrazovni program koji spaja teoriju i praksu, te učenicima nudi savremeno tržišno orijentisano obrazovanje u saradnji sa lokalnim proizvođačima i međunarodnim partnerima. Danas je planiran na i zajednička posjeta učenika, profesora, predstavnika organizacije MFR iz Francuske te ekipe iz Preka jednom dijelu mjesta gdje će se i održavati praktična nastava. Ova posjeta realizuje se uz pomoć i pokroviteljstvo turističke zajednice Živinice. Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim demografskim padom. U samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što je broj koji odgovara stanovništvu jednog grada. Sve manje djece, sve manje prvačića, škole ostaju bez učenika, a mladima su brak i roditeljstvo sve teže dostižni ciljevi. Policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona proveli su 28. avgusta planske aktivnosti usmjerene na suzbijanje i sprječavanje zloupotrebe opojnih droga, kao i drugih krivičnih djela i prekršaja. Aktivnosti su provedene na području cijelog Tuzlanskog kantona, a učestvovali su policijski službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, sektora krim policije i 9 policijskih uprava. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona najavila je da će jedinica za saobraćaj tokom septembra svakodnevno koristiti službena vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima poznata kao presretači. Pored redovnih radarskih kontrola koje se objavljuju putem Bihamka, presretači će na putevima Tuzlanskog kantona kontrolisati prekoračenje dozvoljene brzine, ali i druge prekršaje iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Jedna vijest iz kulture. Venecijanski filmski festival, jedno od najvažnijih filmskih okupljanja u Europi i svijetu, počeo je sinoć na Lidu, a njegovo 83.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija.

TK Info. Cijenjeni slušalci, dobar vam dan. Evo i servisnih informacija za protekla 24 sata. Danas je dakle 3. septembar, vraćamo se 24 sata unazad. Iz hitne medicinske pomoći doznajemo da je pruženo 236 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata imali 4 tehničke intervencije. Dio ulice Mušinac kao i naselja Piskavica u Tuzli trenutno bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno snabdjevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima Tuzle. Iz preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za vrijeme trajanja školske godine. Javni red i mir u protekla 24 sata narušavan je 3 puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 3 lica lakše, dok se o povredama 2 lica ljekari nisu izjasnili. U jednoj nesreći zabilježena je samo materijalna šteta.

U znak zahvalnosti za iskazanu hrabrost i međuljudske napore koje su uložili tokom akcije gašenja požara, kao i za spremnost da svoje resurse i imovinu stavi na raspolaganje profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija, načelnik ove općine Nermin Mujkanović danas organizuje prijem za vatrogasce i vozače kvadova koji su učestvovali u akciji gašenja požara na području Raševa, mjesna zajednica Gojčin.

poznata kao događaj Miyake, po naučniku koji ih je otkrio. Zbivaju se otprilike svakih 1000 godina. Naučnici još uvijek ne znaju što ih uzrokuje, a najnovija studija pokazuje da vodeće objašnjenje, ono o solarnim bakljama, zapravo možda

internetske kablove, dalekovode i transformatore. Posljedice za globalnu infrastrukturu bi bile nezamislive, rekao je astrofizičar Benjamin Pope sa Univerziteta Queensland u Australiji. Historiju kosmičkih oluja možemo dešifrovati ako pratimo radioaktivni izotop ugljika, koji se često naziva i radiougljikom. U usporedbi sa drugim prirodnim izotopima ugljika na Zemlji, radioaktivni ugljik je relativno rijedak. Nastaje samo u gornjoj atmosferi kada se kosmičke zrake sudare sa atomima dušika pokrećući nuklearnu reakciju koja stvara radioaktivni ugljik. Budući da se kosmičke zrake neprestano sudaraju sa našom atmosferom, imamo stalnu, ali vrlo malu zalihu materijala koji pada na površinu. Jedan njegov dio ostaje zarobljen u godovima. Budući da stabla svake godine stvaraju novi prsten, možemo pratiti nivoe radioaktivnog ugljika kroz historiju. Veliki porast radioaktivnog ugljika pronađen u godovima drveća diljem svijeta znači da je u nekom trenutku došlo do porasta nivoa kosmičkog zračenja. Postoji nekoliko mehanizama koji mogu uzrokovati takav događaj, a jedan od njih su sunčeve baklje, piše Science Alert.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Ponovo smo sa vama i čitamo naslove, odnosno vijesti sa našeg web portala www.rtvtk.ba. Izdvajamo sljedeće naslove. Android ima podešavanje koje može blokirati veliki broj reklama. Izuzetno snažan El Niño uzrokovaće ekstremne vrućine, suše i poplave u nekim regijima. Narodno pozorište Tuzla otvara novu sezonu. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine počinje u petak 4. septembra. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Međunarodna košarkaška federacija FIBA objavila je novu rang listu muških seniorskih selekcija. Danas sunčano. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala. Pratite nas i dalje. Naša web adresa je www.rtvtk.ba. Hvala što nas pratite.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka

0: ili evo i šire, da dođu da vide šta to sve gračanički privrednici imaju, šta su to naši mladi inženjeri spremili, šta su stvari koje oni nude, proizvode koji su inovativni, proizvode koji su dobro zastupljeni na policama širom marketa Bosne i Hercegovine.
1: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sajmu ZEPS održao prezentaciju o temi javni pozivi iz oblasti energetske učinkovitosti za pravne i fizičke osobe. Prezentacija je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama, javnim preduzećima, nevladinim organizacijama, privrednim subjektima i građanima koji žele unaprijediti energetsku učinkovitost i smanjiti potrošnju energije. Događaj je bio prilika za sve zainteresovane da se detaljno informišu o uslovima prijava, raspoloživim sredstvima te konkretnim mjerama uštede energije u privredi i domaćinstvima. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizirati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Upozoravaju i da Centralna izborna komisija ima ovlaštenja sankcionisati kršenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra za akademsku 2026-2027. godinu, a na raspolaganju je 410 mjesta. Od tog broja 405 namijenjeno je studentima državljanima Bosne i Hercegovine, a 5 stranim državljanima. Pravo na smještaj i ishranu imaju redovni studenti fakulteta i akademije Univerziteta u Tuzli koji su prvi put upisali prvu ili narednu godinu studija, te čije prebivalište ili boravište udaljeno više od 15 km od Tuzle. Prijedlog rang listi biće objavljen 25. septembra, dok je objava konačne rang liste planirana za 30. septembar. U povodu obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, u rektoratu je promovisana prigodna poštanska marka, zajedničko izdanje Univerziteta i javnog preduzeća BH Pošta. Promocija je jedna u nizu aktivnosti kojima se obilježava pola stoljeća obrazovnog, naučnog i društvenog djelovanja Univerziteta. Ovo je drugi put da se jedan od velikih jubileja univerziteta bilježi poštanskom markom. Marka će biti korištena u poštanskom prometu i dospjeti do filatelista u najmanje 192 države članice Svjetskog poštanskog saveza, prenoseći sliku Univerziteta u Tuzli širom svijeta.
2: Izdavanjem ove poštanske marke informacija i slika o Univerzitetu u Tuzli otiće u 192, najmanje u 192 države Svjetskog poštanskog saveza, u filateliste i koristit će se u poštanskom prometu.
3: Željeli smo da i poštanskom markicom, dakle, obilježimo, da damo značaj ovom jubileju, kojim se obilježava i 50 godina u prošlosti, svi uspjesi, svi rezultati Univerziteta u Tuzli, svi 50.000 alumnista, više od 3.000 magistara nauka, više od 1.000 doktora nauka, ali smo željeli također da ovim činom objavljivanjem poštanske markice ukažemo i mladim generacijama na svijetlu perspektivu Univerziteta u Tuzli.
1: U plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona večeras u 19 sati bit će održana promocija romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Ovo nije samo priča o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld. Riječ je o romanu koji kroz napetu priču otvara niz važnih pitanja o osami, nerazumijevanju, stereotipima i pritiscima koje društvo nameće i ženama i muškarcima. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku saopćio je na društvenim mrežama gdje je istakao kako će 2. oktobra odigrati

Teka radio. Službeni početak izborne kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini je 4. septembra ove godine, od kada počinje period od 30 dana kampanje, tokom kojeg je dozvoljeno emitovanje plaćenog političkog oglašavanja kao i neposrednog obraćanja. Regulatorna agencija za komunikacije podsjetila je na obavezu poštivanja poglavlja 16 izbornog zakona naše zemlje i pravilnika o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom periodu, a u vezi s održavanjem općih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar ove godine. Obaveza pokrivanja izbornih aktivnosti tokom izbora odnosi se na sve pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga.

Nastavljamo naših 15 minuta oko svijeta, pričamo o velikim vođama, a na redu je Kemal Ataturk, jedan od vođa koji je dirnuo srce miliona ljudi, čovjek koji je uspostavio ono što se danas zove Turska republika. Mustafa Kemal Ataturk bio je vojnik, državnik i pisac, rođen 1881. u gradu Solunu u Grčkoj, a koji je nekada bio pod vlašću Otomanskog carstva. Kada je imao 12 godina, poslan je u vojnu školu, a nakon toga na vojnu akademiju, gdje je i postao službeni vojnik. Kemal Ataturk diplomirao je 1905. i tako započeo svoj vojni život. Pridružio se mnogim ratovima tokom svog vojnog života. 1911. pridružio se u ratu protiv Italijana u Libiji, a između 1912. i 1913. uključio se u rat protiv Balkana. U Prvom svjetskom ratu istakao se u bici kod Galipolja, gdje je bio ključni čovjek pobjede Osmanskog carstva nad Britancima, Francuzima i Rusima, kojima je bio cilj osvajanje tadašnjeg Istanbula. Po završetku Prvog svjetskog rata, u kojem je Osmansko carstvo poraženo, predvodio je Turski nacionalni pokret u Turskom ratu za nezavisnost. Velike svjetske sile su željele rasparčati Otomansko carstvo, te Ataturk, želeći stvoriti državu, vodio svoje pristalice u borbi protiv Francuza, Grka i Armena.